Dinfuna du tele, din tu kule, kalewaga o tene, dinfuna du vae, murimaga, kalewa o tene, dinfuna du tele, din tu kule, kalewaga o tene.